0: Hana tu wana mu wanda. Hana wantinase. Sana Jabez usu wantinase. Omamianke sana domi Jabez. U obi adomi wunim. Obi akansem bi atowoso wa ibusue ni musu wunim. Bible said na Jabez maami tu ni din Jabez. Jabez ne chiresi wa yawe edin pain. Entu wa de wa yawe tu abrante anaso. Into abranten abrabo be ye nkobesi abranten woton hwe oton bibiere nye ye sana woso abrabo akoye woton ade ye ntɔ ebia wo bia kanom ye se miato woso wo ye abofra do wo maami bia ka sem bi se wo de wo benya betoro wo bebre obi ka sem bi kire wo amfa ne serious ende sade no kutia wo dai osum bibia koso enti amande yarge bi atɔ wo abrabo so enti ama wa sayare ne sa problem no eda so da so ano pei de bia se wudi wani kire eye awo shable kuma pentecost junction se yari ebi da wo so a wo hwehwe solution am san kan ya ano pei wo awo shable kuma pentecost junction brabeji wo solution brabeji wa hon bambo brabeji de wo hia de abo brabo abrabo yimo number no eye 024-6436-802 024-6436-802 wudi bisa ho se de ntina sa sister na ya wona no pie no ade ntina ono nko ade eya nkofo nkofo mpenifuo ene ya wo hie omo bisa ho se de ntia bisa ho se de ntia a wudi ukodwem a de wi ayesi to wo ya nkofo nyoma na nyasa na ye to wo nyoma bisa ho se de ntia wo since wo wale ye up to now we dwuma no engine isu yi ye obi wo wa wonfa ne sunsum nioma serious wote usafo wonka obi tu na mo no wabeye ne sunsum nioma ne de bi embonto wo honhom en wochina meba adechia meba next week meba saa enti ama odasu jina bebi o jina na ama odasu jina bebi o jina na won na bra bon sesanye wayo nkofo oton sase to cement waye ko fuo eko bisa nyoma buo bisa shop buo ma omo yere ne mono wudi wunti mi bisa bida adentia because wa brabo aye nko besie waye emboto honhom sa wudi bisa ho se wudi wotu we sesie a wuti mi bisa ho se efie ho one timi abo brabo fie ho uma mi fie ho na na se papa fie ho no one timi abo bra ko nanim wudi bisa ho se e change dan one timi esibi wa busie di mo enti sɛ wohwɛ saa nneɛma no nyinaa a na wahu sɛ daabi abrabɔ no a mobɔ no ɛnyɛ honam mu nko aba ɛyɛ sunsum mu wode bisa wo sɛ efie hɔ no woanatumi anya awareɛ pa na awareɛ no sɛ nnipa no nyaayɛ no ɔnyaayɛ no awareɛ pa no ɛka hɔ anaa anaso ɔsan baayɛ mekae sɛ last week sɛ 2 weeks ago maame baako frɛ yɛ a wɔse sɛ bi mpredusa ne ba nyawareɛ pa nanso wɔkɔ biara asɛ bio na waba ade nti a sɛ bi mpredusa wɔde ɛtan ne kum ne kunu wutie me wode wonji bibi ende wutie me wode wose wate asofo nka bre wate sunsunfo nka bre enti wode wo wo ye bibi enye yi ade ntia because ense tie nyina anye pe ye wo omo nyame asere omo ngo ane ye wo omo omo pese omo ye nyame adwuba ane ye wo omo omo akosuku omo pese omo ye omo ye sofo ane ye wo omo omo adom wo omo so omo kita abofo te se Mr. Prophet enti se wutie me na wo wutie me na se wo pese wo abre bo si wiye wo company bi wo kunu bi obi ji wo kunu ne firi wose wo yiri bi obi ji wo yiri ne firi wose san krofo ni nyina na anopai me se metena se wo awo shabele kuma pentecost junction me di sunsun ni ma ba me de be bo wo ni pe bi a wo tie me se eka bi ne da wo so se eka bi a me ne tubiri kabra so obi ji wasase adie bi ye wo de obi ji edi ne tumi bi agie firi wose san krofo ni nyina na anopai me tena se ewo awo shabele kuma pentecost junction bo se ni pe ni nyina me namba no eye 024-6436-802 024-6436-802 yari bi da wo so sister brother wutie me se yari da wo so a ka wakuma tu ye atadwin ende wate edende ano pay fi sa yari ne bedan yankopon mikita bofo e sa yari he sas mi wako powder na mekano e sa yari bi da nipa brabo so se ye stroke ne da wo so ye fre yari bi se tratika wo se den sayari bi e da wo so a sayari ni wodin a wanum hunduro a enko wakɔ ho hospital de awɔ ho paneɛ nanso still saa yareɛ ne da wɔ so anɔpɛyifo w'ani kyerɛ wɔ awohyɛ abelekuma pentecost junction anɔpa 6 o'clock na sunsum cancel na ahyɛaseɛ from 6 to 10 o'clock na cancel na pɔn na asɔre ahyɛaseɛ enti sɛ wotie me a baabi a wotie me fi bia ebia wotie me fi kɔfɔredua kɔfɔredua foe wotie me a obi tie me wɔ kɔfɔredua wode fa kaa bɛduru madina anase fa kaa bɛduru pokuase wode pɛ kaa ɛkɔ awohyi abelekuma ka kyerɛ me ni sɛ wobɛsi wɔ abelekuma pentecost junction wosi wɔ abelekuma pentecost junction afrɛ na ma no yɛ 024-6436-802 ɛnkyɛ bia mabue phone line hyene tum mɛbɔ mpa yɛ mu wɔ nipa bi a wohia mboa mɛbɔ mpa yɛ mu wɔ onipa biara a wɔtie me a sɛ bi mpere da ase a wɔda a wɔsom daeɛ a wɔnte aseɛ wobi wɔ hɔ wɔtie me ɔdaeɛ sɛ yɛ ma no aduane di anase yɛ wɔ ne paneɛ wɔ daeɛ mu wɔsɔbe yɛ na yare ahyɛ ne ho ma wɔsɔbe yɛ na yare a yɛde ahyɛ ne nipadua no ma ade nti a because yɛde yare no ama no wɔ sunsum mu enti ampa wɔsɔre yɛ no na ne ti yɛ ne ya ɔkɔtɔ ɛduro nomayɛ nanso up to now yareɛ no ɛnkɔɔyɛ ampa wɔkɔ hospital ɔkɔ hospital no ɔkɔsrɛ mmoa up to now mene wo kɛsɛ yi problem na ɛyɛ ɛti yareɛ no ɛda so da no so ade ntia because ɛnyɛ honna mu yareɛ ɛyɛ sunsum yareɛ ɛni nti wohia sunsum adeɛ ɛde aka no obi wɔ hɔ so ɔse papa makyiakyiakyia berɛ mede ɛti yareɛ yi akyia berɛ wodeɛ ka wakoma to woye ɛnyɛ denta bia ne denta wo yɛwɔ denta sikakɔkɔɔ bɔ ano anaase yɛwɔ asɛdeɛ bɔ ano saa denta no ne denta ɛnti anɔpɛ yi ɛnyɛ odiifoɔ bia ne odiifoɔ odiifoɔ anyame ama ne tumi wama no abɔfoɔ yɛyɛ mberɛ yi a wɔde yɛ adwuma ɛwɔ ghana ɔman ghana wɔde boa nnipa no ɛyɛ onipa baako bɛ a ɛyɛ star prophet prophet ebenezer agi a dodoɔ no afrɛ no star prophet mea na mɛte yei ɛnti anɔpɛ yi bubu ketem anɔpɛ yi ɛntena se ɛma wonyɛ kyigyidifoɔ pii ɔmo a ɔmaba ne di adanseɛ ɔmo a ɔmaba ne hunu nyame animuonyam ɛnti wo so wote wɔ twɛn dɛ anɔpɛ yi wɔ awohyi abelekuma pentecost junction wodeɛ wotie me fi madina wotie me fi ashama wotie me fi asalibotwe wotie me fi tema wotie me fi la paz ɛyɛfa na wotie me fi ebia wotie me fi ɛyɛfa ebia wotie me fi akyemɔta bebia wotie me fi bia wobɛnya kaa ba awohyi abelekuma pentecost junction wodu awohyi abelekuma pentecost junction sekim wode ka kyerɛ mate ne sɛ mate mɛsi wɔ hɔ a wosi afrɛ na ma no yɛ 024-6436-802 sister wo de yare ne da so tumrika fabra onipa na wo se o ma wo ware no wo de kawakuma to yem tumrika ne bra na menye sunsuma de ma onipa wo se wo ma me mba ni mo no muntu kwan da no se ya kwantuo wo de e ma bibia ha tumrika fa akwantuo semene bra fa den akwantuo semene ya den fabra ibrade fa beda nyankopon and me ka sem bia kyerɛ ebe boro adwene monti asie so ubehu se ampa nyame tumi ya den ewo ho ubehu se den ampa nyame tumi ya den ewo ho pa ye sister baako ba ye adanse a wodi ye na boro adwene nti asie so me ma ya kotie se adanse baako pe ya ye den aba ye ba me bie phone line shina ye den entum na ye tie nya ye na ma bompa ye mo nipa bi a opese me honest prophet eya den ekasa enti mu ma ye ntie ye sister yi na adanse ni nya den embra sesia na se ye ba bibia be den ebe ye kama me bie phone line na tum na ya peke kos ye ntie ye sister ye adanse yi embra sesia
1: ama enkwadaa no because ye yadwen ekoben kropa ye te ye ho afi en ye ne ye pe baby this can share ye ye fi o danke tre bi ho en ye kututu ho no ye scan ko share ho no e ti this can share ye smiti to if ye ne so ye tim no ye bi bia me ma red en ti e woman ye manage me no mo ye no bi a ne scan ko fo en ti ye ne se da bi ti e be ga se be ta ko julo fo fro di en ye mo ye ti scan man ko la na ya fa ne dai en ye wo mo fa ni wo mo tuma am pam pam pam pa se ye se boka kutu ye sika en se sika no enye se papa ndem aye se nkutu mbe ngusu kin se ida bi yetini ye na bi e pe bi aye at any time ti ye ko si wa kutu sika no e kutu sika no kuku ne ye de share won papa me se ye bo won na ade no e won me na bu agu e se ni ko ne de kekwe tu ni dada ye ni nyim ye bo ko ko ra kuku ni mbom ne sika ho sika no kutu ni plan dem ey papa na be sana di anase se ye di nante ya bi se ni fi ofo no omo mo renti dan no bi na afa kese ni ye mo so so fe bi ye bo obi a ye bo bi anya popo amwa ko ke be kumuni pro so be ye den ya ye me kache mo se omo ye bo bi a omo ye nti ye bo ni ye risk na nsa ti ye bo bi a e ke kum ye ne hie ye di ni bo bi we fi ofo so boy no renti dan we ho di ye ti ye se boy na kwa ko si dan e go be fofo atu e ko eti ye ye di ni bu se ke ko che no ye nanti nanti nanti da bi sampa obi e wo fo utu ye no na wi sika no e bi se da bi obi e bi se ho no na etu sika no ye ni ye e di en di en ah en ye me ye ye na ta sa ni ye se sa pe ni ba a fe ni ye me bi ko so ma no a di sika no o musika sa ni ti ke ko pe ka di ama no no a ko ye sia bu sa ya ke tu ye mi ye ni e de en ti ya me mi en sa o go filling station e ti be sika ko a na ko ye ye ye de ya di bu en ta ta ye ni mse ni gba sika wo ye ye ni wa bo bia no no ti ye na di e ti ye ma di en ta ko ye ka kwa bo ntine e ti ye wo wa ye ti wo ka ye ti wo ka e wo radio so ye ti wo ka wo radio so no en e ti ye tutu ye ha mo e na ye pa wo ye ba ye na na ja o bo pa ye pa ye o bo pa ye na ja mpa ye ni mo no e na o ka ti ye se mo ashe bi bi yam betu kuti afi san mo yam se se mani abre se ka ayira de bi amodi majin ko mo vo majin ko ni de me nyan kopo na e ka che me na me go bi pe mo ka e ti se mo be ji me didi ya de me ta no mo tie mo nyama din ta bo ti su no ni firi ga bi me fa musika e no bi rent da zo mo fie wa mo nyama din se o ni ba ko na afa e ye mo anka ta mo ho na de na ina oh de bi ye ti ye wa se ni ade ni tu ye min fa ai ni ya ne se won fa ai we se se won fa na ye de na ko ye ye nya ye ho mi se ba kun kwale ni bu fun ko so le ko na ka so won tana se so tana se na wo kan to kan se ma fe de na wo bu ye din na wo bo ko ya me papa fa so di wu ye wo che be bi ye ti ye wu ye se a fe na ke nya ya ko ma ni tana se ti ye tana se na na ka che ye se wo ba ya kwanti na kwanti na ye ko ye ye te wuli ta yete ye be si mi ni ane se wo ma ye ye ta mi ni ane oso mi ye nye ta eti ye wa wu kama se wo kama se mana wu ye ne te mami ase mi ke mi se mi ya mi mama ko ya kwanti ne be si de mi fa ma no pasa ampa yo ko ya kwanti ye ya kwanti ni wie ye e po ne ba mi ni ane se cha e nye ne pa na afa be se de wo chi ki papa ya tem papa wodi watem mane pane su di watem ye bo akwa ni dise wona afa sesta mi nyan sin wona afa sesta wodi watem amnya mi unse wodi watem ke kadi ope e de chona sesa muko ya kwantire no muko ya ebe bo no amana yale yale ati betu akwa ne so no ebe me na kan kure mi man de tipa ye na yale obe bo no wono nka sabu di na no kan so me de unse mi sta prophet mi nchanto wo papa o mami ye wiye ampa ye ko fie ye ti wo ye de ni ye hwe ni ye hwe ni ma ye da ko da ko me se se ka che me se ene die me ba no ya le wo ya le se me ye so anye me ba ni ya le pa pa pa pa atu wo de no be ko pia ye se wa ji no wachi ni na ko di na wa fa no so wa fa ma o be wo pa afia ko le ye so fa wa tu ne mi ti wo sisi kan on the fire na we ri sufa e fa kan si wo wo di sika ne kaye no e di apa e fi ne so so wo si yen fa e fi ne wo si ni feeling state because ye ye ni aye sika e no de ye ye ti ne ma na o ka den sa be kan ni na sa prophet ye sa kan ni na ye sa kan ni na
2: Powerful ɔno na yɛ ɔsua yɛ ade soa namba no ɛyɛ 024-6436-802 wate adanseɛ a yɛ mame yi ɛdi na adanse yi ɛyɛ very powerful na ɔkyerɛ sɛ ɔmoyɛ busua na good bi asɛm a ɔpapa de gyaa ɔ mo na ne sister ba baako ne sister baako deɛ ne ba afa na ɛkyerɛ sɛ ne sister no ne ne ba no ayɛ baako ama baako afa wate aseɛ ɛnti ɔma hwehwɛ abrɛ ɔmo nsa nka nkyerɛ nka twɛdi ampa nyankopɔn so ɔmo ba star prophet menaa se ampa ɔmo baeɛ no mede yie yɛde ɛto yie ma ɔmo ɛma ɛndɛ mene wo kasa yi ɔmo nsa ka ɔmo gold baka ɔmo sister no ɛne ne ba no ɔmo de ɔmo nneɔma abrɛ ɔmo ba ɛnti wotie me wo biribi ayera wotie me obi agye wo biribi na ɔmpɛ sɛ wɔde bɛma a wode bra bɛhwehwɛ anɔpɛ yi ɛmfa wo sɛ nsuotɔ kora famu ne bra nene wo kɛsɛ nsuo tɔ paa ɛpetepete baabi awo bi a wode fa mu anɔpɛ yi ɛwɔ awohyɛ abelekoma pentecol junction wobɛduru abelekoma pentecol junction wabɛfrɛ number no yɛ 024-6436-802 afei mebɛbue phone line hye no ɛtu mu ebia wootie me ebia woaba me hɔ da ebia womaa me hɔ da ebia wopɛ sɛ mene wobɔ mpayɛ ebia woasom daeɛ bi wo nte aseɛ ebia wopɛ sɛ wo ne medi nkɔmbɔ bi wobɛtumi afrɛ no ama no so wɔ 024-6436-802 baabia wo biara badeɛ meka kyɛ wo no sɛ ɛnɛ anɔpɛ yi ɛwɔ awoshi abelekuma pentecost janshi ɛnyi wo ho nyɛ dɛn ɛmfiri mu because ɛndɛ nyame bɛkasa nsɛnkyerɛni ɛbɛsi yareɛ bi a ɛda wo nipa deseni biara so no wode atom de kabra na ɔgyeɛ ɛne fa wodie ɛbɛyɛ dɛn ɛbɛyɛ nyame ɛma deɛ enti ɛnyi wo ho mfiri mu nyame ba enti me peke kɔɔse na 024-6436-802 Hello.
3: Hello.
2: Yeah, good morning.
3: Good morning. Morning.
2: Yeah, Star Prophet in here. Then I'll pass in your family share now. Okay, at the same.
3: Nyame adom ne ompaibo.
2: Amen. Kasa miti o Kofi.
3: E pato didi kan nyame sharpa no ne okese oni nsa adom pa nkwa adom fofro mu.
2: Amen.
3: Na me koto land bi maye good ejuma 10 years ni na me koto land bi ana me yesu ejuma.
2: Why ye good ejuma for 10 years ni e? U pesi wudi adanse e. Okay, miti o kasa.
3: So na na me bon for me chase na me kwede na me bon for me dey but na skapa.
2: Okay.
3: Na me machine school test na me run down. Menya be breeding you know ko twabe breeding is my echo na me che ko be bi bi ko twetwe nwan me nim de me ne emphasis after no
2: na che say na asase no afi na asase no good na say fi asase no mu ba na emfi mu ma
3: can't
2: one of
3: them
2: in my mission to me, machines, baby. So.
3: Okay.
2: Money perfume, akwanche ni bia me say say won saka bi no. Pepepe. Kofi mebo. Wo ba ya me ka say pepe money perfume ni bi no. Ne pe anwea anwe asase ne mu anwea na fire ade no. Wo de koye ye ne de ne si ye.
3: E ba cho me koye ni sese die amafo se ma ko ji schedule. Na me chom se ni schedule. Na na me di fo bi e ne bo ame asese ne juma ne koso. Sese die oni sekan Jesus.
2: Ah jawajo. Enti me bo Kofi upache sese no wo go de juma na wo ye no. Eh? Gala na wo bo sese ni sese no sike fi mu ba. Wo
3: and
2: then I just says, "A solid dining, you bet me I see a solid dining, me voa."
3: Adam
2: one yes, Cacra and your template.
3: Econo, if I try.
2: After, sir, obey ye, Unia perfume, a quant, a perfume or a money perfume, Nibino could acquire a quant reno. I feel no much as you say, Boomy. Mate, only problem, I no pay you over, Solia. For Sister Wasabasaka, money perfume, Nibi, what? Mate, never be bought radio program, no mate. Mate, enti mehwe wani ma no pe wate. Enti se obi tie ya, e den na wo ka kire ne sesia so obi tie. Na o se on di hwindi, obi wo ho wo se wa ya kwankira bre. Te se de wi a wo kan ya se wa ko beni nyina ma twandwan agu asase ne so nyina na so hwinkɔ. Ba wo nya money perfume oil ne bi no. Nsenkire ne ya si ya re bora dwene nti. Enti obi tie a na adida so bi ani ho bi ma den na wo ka kire se nipa no. Star prophet. Yanko punched out for that. Mate, enti ano pa oba ebedi nkomo mo wate. Nyamishira, why?
4: Nyamishira, papa. Odofu se wate adansi ya na ekoso no. Wosu ubitimi afreme, ewo 0246436802. Wate adansi ya abranti edi. Obami nje, endi 2 weeks impu ye. Oba yana na ose wakuko ko bibi bebre etututu kwan na so enyoma nyede enkoyie nyede emano enhiran katwedi amponyankopon bosa yi adomo de Mr. Prophet ye djuma oba yana isaka money perfume ni bi mechire na ade a eso wode koye den ode koye ende hwese wodi adase maami papa minim die hao minim se ye sika sem se ye djuma sem den ene eye problem ne de mao ende ano pay ende ano pay ewo awo shable kuma pentiko janshi meto mesha freo se woso wopa na wosa kamo ni perfume ni biya me kamichira wose ensenchire ni ebeshi nebe bura jwene ntiasye so money perfume

0: problem wɔ no so enti ɛno no mo ba mɛkyerɛ mo nneɛma a mode ba akɔyɛ sɛ mo mu baako ba na mo mmienu nyina kora mobɛtumi aba ba mo ba nso a mɛsa tena se ne mo ayɛ counseling because wo no ɛmmra no anka wowɔ 18 to 20 years no yɛyɛ biribi tia a wodi ma meka kyerɛ wo wo papa ɛwale wo maame bi ɔne maame bi twempena sɛ na ɔbɛwale wo maame o woyɛ awɛ ɛno no woba yɛbɛtena se yɛbɛdi mu nkɔmmɔ wote aseɛ saa maame no a wo papa anwale no no wɔka ntam bi to wɔ saa ntam no ɛku tia wo ma wo papa mma wodi ma meka kyerɛ wo secondly baabi a woyere fi nso no ɔhɔ biribi wɔ hɔ fa enti ɛbɛma wo mma ɛnkɔ yiye ɛmma wo mma woyere efie woyere fie tumi no ɛwɔ hɔ no ɛdi wo mma n'akyi enti ɛbɛma nneɔma nkɔ yiye enti woba mema mo mewako powda no a mɛkyerɛ wo deɛ ɔde bɛyɛ wɔ fie ahomakyen ɛne anadwo na ɛhu ne deɛ nyankopɔn bɛyɛ dɛ ɛbɛyɛ ama wo mese me wɔ he fa Pentecost Junction. Pepepe. Nti wudu Pentecost Junction. Wa number ya mene wo kasa wo si. Enu ana wo be fre. Wate. Nti wuti minke ya. Unye unse misolifi radio nusu se kim. Kone ko jale. Misolifi radio nusu se kim. Ko peka netine mu. Kache ube dun kren kromu se kim. Udiye peka. Eko ablekuma. Kache metine se ube si wa ablekuma. Pentecost Junction. Wate. Who was in Bishop Betty? Maybe some.
1: You answered the problem, Catherine Anna, a counselor, Nemo Asia. And you see, I woke up and said, Yadi and Music Dapra, the Maker say, Ever Bosses, and not a medal, soon to Casamia.
0: And Timinuka say, we are your course. A Canada should be an Yamibi, a be ye fruits, and I'm say, Buba, one Sabeca money perfume, Nibi. Na won saka me wako powder ni bi wote ase san yo ma mi no no ebenya wanwade ama o eke bi e da wo so na be firi wo so wote adanse abrante ma ku di ye na o se eka da no so na so wonya money perfume ni bi no nyo ma sisi ye wote ye anana that time no na wo da wote ye pa enti wode ye ye bosian po afre ne bobosian no pe ifa be sian nyame di fo na nyame be bie kwan kase ama wote nyame shira enye sika sem wo de de nya ne se fa sika bebo afore na won sanka bi keke wate enti e mane hawo wo de pe sika na na bra why na mi nsira o na mi nsira o odofo wo su betimi afre odofo enye sika o de nya ne se wo de ukite bibi a wo ba de nya ne se wo de ba koye djuma na di dance wo nya dance ye wo Na wunya danse wo mu a. Ah, wana obedi adanse ama nipe di sika breme. Enya me na meka. Hwe abrante ba ko wo so o ye galam se adwuma yi o to go de adwuma yi. Hwe de oka. Wo so wo ba be masika week adwuma no wo ye ye no odi bi ba abebo nya me adwuma. Nti oba ye begin ni nanka me ye ni sika sema. Debi Die ubai die nyame bofo obekase ye no. Wo wo hutumi ano wa ye. Na wo hu nsenkyerani ebe ye de ebisi wo abrabu mu. Odofo so betimi afre na mane eye 024 64 36 802. 024 64 36 802. Wati bebi obi etie mi fi. Ah oba o se ebebo 6 no wo ye den o wa ha. Enti se wo tie mi na wo la pasa. Na wo nyoma nkoyie na se wate Mr. Prophet Nkano pay. Na wo da so te wa obi wo se papa mini lolefe. Wo nye serious ye. He minimum obi a wanna ntefi abelekuma akoka so a. Wo ra he se abrabone ne wo twea. En se sa wote na sio. Se de wea wo pese enyoma kono. Se enyoma nkosa. Sister brother en se sa wote na sio. En se sa wo sole waka. Na die twa se wo ye bia wo ye na abrabo ye ye asempa na me ka kye no because se ejuma nkoso abrabo nya ida se yare ada wo so a uhuna ni je wo abrabo yimo debi uhuna ni je wo abrabo yimo enti problem e ha wo biara ye me ka kye wo na se nya me ba emma bibia ha wo anope wa wo shable kuma pentiko janshi ube ye nshira Ewa awo shable kuma Pentecost Junction problem bi e da wo so no nyame